Manowar, yeah, blow your speakers, Lee Shuang and Amma. See, try a hit, Altas, the Le Scott Mamanus, Yamon Satan Lockwell, see, try a hit, Quake the Bay Dope, Yellow Choy Fell, Quake the Bay Gironis. Not just Dokla Welikimentes at Gironis, my wine, it, Manowar, Lab. Mae'r ein gyda ddall hwyfarca Mikkel Ole Eirai Hael ystyd allt at hwn eiring o byr a ddawes Aivan Gaser o man Chanto chan mi de Mwn gyda nas di de Mwn gyda nir gyda Mwn gyda nir gyda Mwn gyda nir gyda Mwn gyda nir gyda Mwn gyda nir gyda